yang tenja sungjeb tamra jingon yang kuri shui bshe he. Teden ba tonda mangbo tananga joni sungti gombe nyegor tu pemjo shuwa pemjo toni lagunam jenden ki jago tena nyamshu cheshindu yob se he. Gyegab ki sinzi jangu droba di murmu choa tanga selen kushab narendra modi nasi ledo nanchi amit shah jene genyo nima namla shinda kolo jenden ki jago chamri na yob se he. Sinzi jangu droba di murmu choa ne shindu zaji zimbe tuten kebar jen teni genyo nima ki Sindhu Tang Tebe Zaji Tujin Chi Yinzu Tejo Nang Yuba Tang Sunen Mudi Cho Ki Shinda Kolo Jenden Ki Jagu Teni Gyagar Ki Tuzi La Madu Bar Chode Tang Rishun Ki Jagu Kebar Jin Chi Yinzu Tejo Nang Yuba Si He Lojo Geralam Nadi Nang Sabir Mahla Lagang Shiba Di Dirine Sun Di Mima Namla Chungbyu Ki Chedu Gwanji Nang Yuba Si He 사간티 미만남기 체도 다와티 치즈 뉴스저지기 파도 고체디 샤는규탕 대대바 동라몽부 다랑아주니 순티 로더르 딕티 곰베 현재 휴신도 여버시에 산주군이든 가짜직선원은 이슈지 가샤키 우르다프데시나데 워라나시는 만에 고르치와 니딩아도 하점기 람수 레시 니 야르제기 체시를 가르는 두 Mewa legan ki dhubar namla tigir shibay la ki to dewa tang lelaw suju che tu Mewa legan ki tachung yoba ti bida warsin shibay lekyo tona jubsi he Tiri zangin genyong ki na nyera chewe rat yatra shibay Tumba lor jagan na tang kong ki saitan semyo shinda kolo jenden ki zago ti odisa ngati puri tu tsu jubsi he Tiri ki sanju ka nyeri shisbayin Pesha ga nyendo shugyuru, tomar kai kanji la jishiba senro nang.